på kärlekens stund. Dag kallar, natt kallar, dag kallar, natt kallar.